0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaiselle.
1: Toippari. Jaha. Mori tanki.
3: Moro. Heinäkuun puolivälillä.
1: Yksi äijä tuolta Hedemälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin. Mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tämä äijä totesi muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nyt työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
3: Niin, joo, kompensoitte. Yksi turkulainen äijä oli tuolla rantatiellä saanut ylinopeussakot ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
1: Niin, ihan sekunneista kiinni. No. Olokkone on nyt semmoittajalla rietillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
3: Vienokas.
1: Niin.
3: Yksi tuttu taineilikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineilikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse edes rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman version, jonka nimi on Riometeusleiri.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
3: Niin.
1: Tuo Parolassa oli keritausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkät pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa. Ja oli sitten kysynyt, että alikensantti te,
3: niin,
1: jos vartiomies näkee yöllä jonkun ryömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä? No alikessu ei kauan miettinyt, kun paukautti, että herra kapteeni. Vartiomiehän on tultava auttamaan herra kapteeni sänkyyn nukkumaan. Ei tässä
3: ole. No niin.
1: Mutta ne oli siinä se, moro.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
4: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Konkurssien määrä jatkaa kasvuaan Suomessa tilastokeskuksen mukaan. Vuoden 2026 kesäkuussa pantiin vireille 332 konkurssia, mikä on 27 konkurssia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Henkilöstövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1586. Määrä oli 94 henkilöstövuotta enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Ylöjärvellä Pirkanmaalla sammutettiin tiistai-iltana rakennuspaloja. Pirkanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Toivolan tiellä kello 20.18. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen sekä omakotitalo että pihasauna olivat jo täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitoshenkilöstö onnistui rajaamaan liekit niin, ettei palo päässyt leviämään maastoon tai muihin lähellä sijaitseviin rakennuksiin. Suomen ilmatilassa varaudutaan ensi vuoden aikana merkittävään radiouudistukseen. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi 8,33 kHz kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön huhtikuussa 2027 ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nokialla sijaitsevan Kylmänojan puiston läpikulku katkaistaan tänään yhden päivän ajaksi. Puiston läpikulkevalla kevyen liikenteen väylällä tehdään tänään keskiviikkona päällystystöitä, joiden vuoksi kulku Ilkantieltä kohti Teboilin huoltoasemaa on estetty. Puiston kulkuväylät suljetaan töiden ajaksi työmaa-aidoilla, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa varautua kiertoreitteihin. Tampereen yliopistollisen sairaalan massiivinen uudistus on käynnissä, uutisoi Aamulehti. Taussin vanha palvelutalo on jo purettu ja parhaillaan puretaan tyhjille jäänyttä vanhaa lastensairaalaa, joka saadaan maan tasalle vielä tämän kuun aikana. Purkutöiden tieltä nousee uusi M-sairaalarakennus, johon siirtyvät aikanaan muun muassa teho-osastot, leikkaussalit sekä päivystysakuta. Hoitajantien uuden pysäköintitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talo näyttää valmistuvan etuajassa jo ensi vuoden kesään mennessä. Nopean aikataulun ansiosta myös Taussin uuden logistiikkakeskuksen ja toisen parkkitalon rakennustyöt voidaan aloittaa arvioitua aiemmin eli elokuussa 2027. Sairaalajätin urakkasopimus SRV:n kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänä syksynä. Suuren sairaalakokonaisuuden on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2033.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee aamun 18 asteesta iltapäivällä noin 25 asteeseen. Sateen mahdollisuus on hyvin pieni ja tuuli heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Konkurssien määrä jatkaa kasvuaan Suomessa Tilastokeskuksen mukaan. Vuoden 2026 kesäkuussa pantiin vireille 332 konkurssia, mikä on 27 konkurssia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Henkilöstövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1586. Määrä oli 94 henkilöstövuotta enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Ylöjärvellä Pirkanmaalla sammutettiin tiistai-iltana rakennuspaloja. Pirkanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Toivolan tiellä kello 20.18. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen sekä omakotitalo että pihasauna olivat jo täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitoshenkilöstö onnistui rajaamaan liekit niin, ettei palo päässyt leviämään maastoon tai muihin lähellä sijaitseviin rakennuksiin. Suomen ilmatilassa varaudutaan ensi vuoden aikana merkittävään radiouudistukseen. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi 8,33 kHz kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön huhtikuussa 2027 ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nokialla sijaitsevan Kylmänojan puiston läpikulku katkaistaan tänään yhden päivän ajaksi. Puiston läpikulkevalla kevyen liikenteen väylällä tehdään tänään keskiviikkona päällystystöitä, joiden vuoksi kulku Ilkantieltä kohti Teboilin huoltoasemaa on estetty. Puiston kulkuväylät suljetaan töiden ajaksi työmaa-aidoilla, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa varautua kiertoreitteihin. Tampereen yliopistollisen sairaalan massiivinen uudistus on käynnissä, uutisoi Aamulehti. Taussin vanha palvelutalo on jo purettu ja parhaillaan puretaan tyhjille jäänyttä vanhaa lastensairaalaa, joka saadaan maan tasalle vielä tämän kuun aikana. Purkutöiden tieltä nousee uusi M-sairaalarakennus, johon siirtyvät aikanaan muun muassa teho-osastot, leikkaussalit sekä päivystysakuta. Hoitajantien uuden pysäköintitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talo näyttää valmistuvan etuajassa jo ensi vuoden kesään mennessä. Nopean aikataulun ansiosta myös Taussin uuden logistiikkakeskuksen ja toisen parkkitalon rakennustyöt voidaan aloittaa arvioitua aiemmin eli elokuussa 2027. Sairaalajätin urakkasopimus SRV:n kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänä syksynä. Suureen sairaalakokonaisuuden on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2033.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee aamun 18 asteesta iltapäivällä noin 25 asteeseen. Sateen mahdollisuus on hyvin pieni ja tuuli heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Konkurssien määrä jatkaa kasvuaan Suomessa Tilastokeskuksen mukaan. Vuoden 2026 kesäkuussa pantiin vireille 332 konkurssia, mikä on 27 konkurssia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Henkilöstövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1586. Määrä oli 94 henkilöstövuotta enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Ylöjärvellä Pirkanmaalla sammutettiin tiistai-iltana rakennuspaloja. Pirkanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Toivolantiellä kello 20.18. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen sekä omakotitalo että pihasauna olivat jo täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitoshenkilöstö onnistui rajaamaan liekit niin, ettei palo päässyt leviämään maastoon tai muihin lähellä sijaitseviin rakennuksiin. Suomen ilmatilassa varaudutaan ensi vuoden aikana merkittävään radiouudistukseen. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi 8,33 kHz kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön huhtikuussa 2027 ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nokialla sijaitsevan Kylmänojan puiston läpikulku katkaistaan tänään yhden päivän ajaksi. Puiston läpikulkevalla kevyen liikenteen väylällä tehdään tänään keskiviikkona päällystystöitä, joiden vuoksi kulku Ilkantieltä kohti Teboilin huoltoasemaa on estetty. Puiston kulkuväylät suljetaan töiden ajaksi työmaa-aidoilla, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa varautua kiertoreitteihin. Tampereen yliopistollisen sairaalan massiivinen uudistus on käynnissä, uutisoi Aamulehti. Taussin vanha palvelutalo on jo purettu ja parhaillaan puretaan tyhjille jäänyttä vanhaa lastensairaalaa, joka saadaan maan tasalle vielä tämän kuun aikana. Purkutöiden tieltä nousee uusi M-sairaalarakennus, johon siirtyvät aikanaan muun muassa teho-osastot, leikkaussalit sekä päivystysakuta. Hoitajantien uuden pysäköintitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talo näyttää valmistuvan etuajassa jo ensi vuoden kesään mennessä. Nopean aikataulun ansiosta myös Taussin uuden logistiikkakeskuksen ja toisen parkkitalon rakennustyöt voidaan aloittaa arvioitua aiemmin eli elokuussa 2027. Sairaalajätin urakkasopimus SRV:n kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänä syksynä. Suureen sairaalakokonaisuuden on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2033.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee aamun 18 asteesta iltapäivällä noin 25 asteeseen. Sateen mahdollisuus on hyvin pieni ja tuuli heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Kotimainen ravustuskausi käynnistyy ensi viikon tiistaina kello 12. Ruokavirasto muistuttaa ravustajia huolellisuudesta, sillä suurin uhka Suomen jokirapukannoille on rapurutto. Erityisesti haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu täplärapu kantaa ruttoa usein oireettomasti. Rapuruton leviämistä voi ehkäistä tehokkaasti desinfioimalla, kuivaamalla ja pakastamalla kaikki pyyntivälineet ennen niiden siirtämistä toiseen vesistöön. Myös syöttikalat tulisi pyytää samasta vesistöstä tai pakastaa vähintään 3 vuorokautta ennen käyttöä. Epäilyttävistä tautitapauksista, kuten kuolleista ravuista tai oireilevista yksilöistä, pyydetään lähettämään näyte Ruokavirastoon, joka tutkii luonnonvaraisten rapujen tautinäytteet maksutta. Suomen ilmatilassa varaudutaan ensi vuoden aikana merkittävään radiouudistukseen. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi 8,33 kHz kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön huhtikuussa 2027 ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nokialla sijaitsevan Kylmänojan puiston läpikulku on katkaistu tämän päivän ajaksi. Puiston läpikulkevalla kevyen liikenteen väylällä tehdään tänään keskiviikkona päällystystöitä, joiden vuoksi kulku Ilkantieltä kohti Teboilin huoltoasemaa on estetty. Puiston kulkuväylät suljetaan töiden ajaksi työmaa-aidoilla, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa varautua kiertoreitteihin. Tampereen yliopistollisen sairaalan massiivinen uudistus on käynnissä, uutisoi Aamulehti. Taussin vanha palvelutalo on jo purettu ja parhaillaan puretaan tyhjille jäänyttä vanhaa lastensairaalaa, joka saadaan maan tasalle vielä tämän kuun aikana. Purkutöiden tieltä nousee uusi M-sairaalarakennus, johon siirtyvät aikanaan muun muassa teho-osastot, leikkaussalit sekä päivystysakuta. Hoitajantien uuden pysäköintitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talo näyttää valmistuvan etuajassa jo ensi vuoden kesään mennessä. Nopean aikataulun ansiosta myös Taussin uuden logistiikkakeskuksen ja toisen parkkitalon rakennustyöt voidaan aloittaa arvioitua aiemmin eli elokuussa 2027. Sairaalajätin urakkasopimus SRV:n kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänä syksynä. Suureen sairaalakokonaisuuden on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2033. Tapparan hyökkääjä Oliver Suvanto on allekirjoittanut NHL-sopimuksen hänet kesäkuun NHL-draft-tilaisuuden ensimmäisellä kierroksella varanneen Washington Capitalsin kanssa. Tappara kuitenkin uutisoi, että NHL-sopimuksesta huolimatta Suvanto nähdään todennäköisesti ensi kaudella Tapparan paidassa. Vasta 17-vuotias keskushyökkääjä murtautui viime kaudella Tapparan liigaryhmään ja pelasi kaikkiaan 48 ottelua tehoin 2+9.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Aurinko säteilee enemmän loppupäivästä ja lämpötila kohoaa parhaimmillaan 26 asteeseen. Sadetta ei ole odotettavissa ja tuuli on parhaillaan kohtalaista luoteesta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Kotimainen ravustuskausi käynnistyy ensi viikon tiistaina kello 12. Ruokavirasto muistuttaa ravustajia huolellisuudesta, sillä suurin uhka Suomen jokirapukannoille on rapurutto. Erityisesti haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu täplärapu kantaa ruttoa usein oireettomasti. Rapuruton leviämistä voi ehkäistä tehokkaasti desinfioimalla, kuivaamalla ja pakastamalla kaikki pyyntivälineet ennen niiden siirtämistä toiseen vesistöön. Myös syöttikalat tulisi pyytää samasta vesistöstä tai pakastaa vähintään 3 vuorokautta ennen käyttöä. Epäilyttävistä tautitapauksista, kuten kuolleista ravuista tai oireilevista yksilöistä, pyydetään lähettämään näyte Ruokavirastoon, joka tutkii luonnonvaraisten rapujen tautinäytteet maksutta. Suomen ilmatilassa varaudutaan ensi vuoden aikana merkittävään radiouudistukseen. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi 8,33 kHz kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön huhtikuussa 2027 ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nokialla sijaitsevan Kylmänojan puiston läpikulku on katkaistu tämän päivän ajaksi. Puiston läpikulkevalla kevyen liikenteen väylällä tehdään tänään keskiviikkona päällystystöitä, joiden vuoksi kulku Ilkantieltä kohti Teboilin huoltoasemaa on estetty. Puiston kulkuväylät suljetaan töiden ajaksi työmaa-aidoilla, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa varautua kiertoreitteihin. Tampereen yliopistollisen sairaalan massiivinen uudistus on käynnissä, uutisoi Aamulehti. Taussin vanha palvelutalo on jo purettu ja parhaillaan puretaan tyhjille jäänyttä vanhaa lastensairaalaa, joka saadaan maan tasalle vielä tämän kuun aikana. Purkutöiden tieltä nousee uusi M-sairaalarakennus, johon siirtyvät aikanaan muun muassa teho-osastot, leikkaussalit sekä päivystysakuta. Hoitajantien uuden pysäköintitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talo näyttää valmistuvan etuajassa jo ensi vuoden kesään mennessä. Nopean aikataulun ansiosta myös Taussin uuden logistiikkakeskuksen ja toisen parkkitalon rakennustyöt voidaan aloittaa arvioitua aiemmin eli elokuussa 2027. Sairaalajätin urakkasopimus SRV:n kanssa on tarkoitus allekirjoittaa tänä syksynä. Suureen sairaalakokonaisuuden on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2033. Tapparan hyökkääjä Oliver Suvanto on allekirjoittanut NHL-sopimuksen hänet kesäkuun NHL Draft-tilaisuuden ensimmäisellä kierroksella varanneen Washington Capitalsin kanssa. Tappara kuitenkin uutisoi, että NHL-sopimuksesta huolimatta Suvanto nähdään todennäköisesti ensi kaudella Tapparan paidassa. Vasta 17-vuotias keskushyökkääjä murtautui viime kaudella Tapparan liigaryhmään ja pelasi kaikkiaan 48 ottelua tehoin 2+9.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Aurinko säteilee enemmän loppupäivästä ja lämpötila kohoaa parhaimmillaan 26 asteeseen. Sadetta ei ole odotettavissa ja tuuli on parhaillaan kohtalaista luoteesta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Igaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Igaalisiin.
4: Igaalinen spa.
6: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisellekin.
1: Toippari.
3: Jaha. Mori tonki.
4: Moro.
5: Heinäkuun puolivälillä.
3: Yksi äijä tuolta Hermälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin. Mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tämä äijä totesi muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nyt työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
4: Niin, joo, kompensoitte.
3: Yksi turkulainen äijä oli tuo rantatiellä saanut ylinopeussakot ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
4: Niin.
3: Ihan sekunneista kiinni. Olokkone on nyt semmoittajalla dieetillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
4: Hienokas.
3: Niin.
4: Yksi tuttu taineerikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineerikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse edes rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman versioon, jonka nimi on Jometeusleiri. Jometeusleiri.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
4: Niin.
3: Tuo Parolassa oli keritausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkät pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa. Ja oli sitten kysynyt, että olikin sanottiin te,
4: niin.
3: Jos vaitiomies näkee yöllä jonkun jyömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä?
4: Oh.
3: No, Alikessu ei kauan miettinyt, kun paukautti, että herja kapteeni. Vartiomiehän on tultava auttamaan herja kapteeni sänkyyn nukkumaan. Ei tässä
4: ole. Ne on semmoista porukkaa.
3: No niin. Meidän huumoria.
4: No niin.
3: Mutta ne oli siinä, se on moro.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärvellä sijaitseva pikkuahveniston laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
2: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
1: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lammin syrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärvellä sijaitseva pikkuahvenistön laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
2: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
1: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lammin syrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärvellä sijaitseva pikkuahvenistön laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
10: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
9: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kantahämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat eri

0: Golfeiskurssilla. Hiisi Golf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: tarvii lomaa.
1: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
0: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
1: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
1: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Lastikan kadulla syttyi iltapäivällä tulipalo, kun teollisuuskiinteistön pihassa olevassa kierrätysromun säilytyspaikassa syttyi palamaan kymmenkunta jääkaappia. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hankkion alueelle hieman ennen kello 14. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja esti myös sen leviämisen ympäristöön. Tulipalo oli syttynyt vieressä tehdystä polttoleikkaustyöstä. Työntekijät saivat rajoitettua paloa alkusammutuksella, eikä henkilövahinkoja sattunut. Ylöjärvellä sijaitseva Pikkuahveniston laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
5: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
4: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lammin syrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen
1: mökiltä. Toippari.
3: Jaha. Mori tonki.
4: Moro.
5: Heinäkuun
3: puolivälillä. Yksi äijä tuolta Härjämälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin. Mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tää äijä totes muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nytte työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
4: Niin, joo, kompensoitte.
6: Yksi turkulainen äijä oli tuoda antatielle saanut ylinopeussakot. Ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
4: Niin.
3: Ihan sekunneista kiinni. No. Olokkone on nyt semmoittajalla rietillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
4: Virokas,
3: niin.
6: Yksi tuttu taineerikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineerikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse edes rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman version, jonka nimi on Rioveteuhleiri. Rioveteuhleiri.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
4: Niin.
3: Tuo Parolassa oli kertausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkä pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa. Ja oli sitten kysynyt, että oliko sanottiin te?
4: Niin.
3: Jos vaitiomies näkee yöllä jonkun ryömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä?
4: Oh.
3: No, alikäs sun ei kauan miettinyt, kun paukautti, että herja kapteeni. Vartiomiehän on tultava auttamaan herja kapteeni sänkyyn nukkumaan. Mutta ne oli siinä se moro.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
7: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 on olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
0: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Igaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
5: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Lastikan kadulla syttyi iltapäivällä tulipalo, kun teollisuuskiinteistön pihassa olevassa kierrätysromun säilytyspaikassa syttyi palamaan kymmenkunta jääkaappia. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Hankkion alueelle hieman ennen kello 14. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja esti myös sen leviämisen ympäristöön. Tulipalo oli syttynyt vieressä tehdystä polttoleikkaustyöstä. Työntekijät saivat rajoitettua paloa alkusammutuksella, eikä henkilövahinkoja sattunut. Ylöjärvellä sijaitseva Pikkuahveniston laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
7: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
6: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lammin syrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän vesi.

0: yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Lastikan kadulla syttyi iltapäivällä tulipalo, kun teollisuuskiinteistön pihassa olevassa kierrätysromun säilytyspaikassa syttyi palamaan kymmenkunta jääkaappia. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hankkion alueelle hieman ennen kello 14. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja esti myös sen leviämisen ympäristöön. Tulipalo oli syttynyt vieressä tehdystä polttoleikkaustyöstä. Työntekijät saivat rajoitettua paloa alkusammutuksella, eikä henkilövahinkoja sattunut. Ylöjärvellä sijaitseva Pikkuahveniston laavu paloi viime yönä. Laavu oli tuhoutunut täysin jo pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, kertoo päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.
7: Meillä käytiin toteamassa, että on palannut, että se oli niin jo siinä vaiheessa, kun ilmoitus siitä tuli, niin ei ollut enää kunnolla edes savuja jäljellä.
6: Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta viranomaiset selvittelevät asiaa. Laavu on joutunut aiemminkin ilkivallan kohteeksi. Se paloi maan tasalle muun muassa vuonna 2021. Kesän peltovalvonnat ovat alkaneet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tarkastaa kasvukauden aikana noin 100 maatilaa, mikä on noin 2% alueen pinta-alatukia hakeneista tiloista. Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat EU:n ja kansallisten maataloustukien ehtoja. Tarkastuksissa vertaillaan muun muassa peltolohkojen pinta-aloja ja viljelykasveja tukihakemuksissa annettuihin tietoihin. Paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi kaikkia tukia hakeneita maatiloja seurataan satelliittien avulla. Ruokavirasto hyödyntää myös tekoälyä satelliittikuvien analysoinnissa. Valvontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin asti. Viljelijät voivat vielä tarvittaessa muuttaa tämän vuoden tukihakemuksiaan lokakuun alkuun saakka. Ilmailun puheradiolaitteissa siirrytään 10 vuoden siirtymäajan jälkeen uuteen, tiheämpään kanavaväliin. Uusi kanavaväli otetaan lennonvarmistuksessa käyttöön ensi vuoden huhtikuussa ja kaiken radiokaluston on oltava uuden standardin mukaista saman vuoden loppuun mennessä. Lentopaikkojen pitäjillä on kiire, sillä uudet kanavanumerot on ilmoitettava Fintrafficille jo lokakuun alkuun mennessä. Kanavauudistuksen yhteydessä Suomessa toteutetaan myös laaja ilmatilarakenteen uudistus, jonka myötä ilmailukartat uusitaan. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lammin syrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää selkenee vähitellen ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen päivä. Lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Yöllä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Tänään kohtalaisena puhaltava luoteistuuli laantuu huomenna heikoksi pohjoistuuleksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisellekin.
1: Toippari. Jaha. Mori Tanki.
3: Moro. Heinäkuun puolivälillä.
1: Yksi äijä tuolta Härjämälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin. Mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tää äijä totesi muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nyt työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
3: Niin, joo, kompensoitte.
4: Yksi turkulainen äijä oli tuolla rantatiellä saanut ylinopeussakot ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
3: Niin.
1: Ihan sekunneista kiinni. Olokkone on nyt semmoittajalla rietillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselle,

0: mieleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
1: Nerokas
0: mies. Niin.
1: No.
2: Yksi tuttu taineilikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineilikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse edes rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman versio, jonka nimi on Riometeusleiri. Riometeusleiri.
0: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
1: Niin.
0: Tuo Parolassa oli kertausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkä pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa. Ja oli sitten kysynyt, että oliko sanottiin te?
1: Niin.
0: Jos vaitiomies näkee yöllä jonkun ryömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä?
1: Oh.
0: No, alikäs sun ei kauan miettinyt, kun paukautti, että herra kapteeni. Vartiomiehän on tultava auttamaan herra kapteeni sänkyyn nukkumaan. Mutta ne oli siinä se moro.
3: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
4: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voisi helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio ja jäähalli musaa.
1: If you're living in a sandbox, imagine.

käyvät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukka

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisellekin.
1: Toippari.
3: Jaha. Mori Tonki.
4: Moro. Heinäkuun puoliväli.
3: Yksi äijä tuolta Härjämälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin. Mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tää äijä totesi muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nytte työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
4: Niin, joo, kompensoitte.
5: Yksi turkulainen äijä oli tuo rantatielle saanut ylinopeussakot. Ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
4: Niin.
3: Sekunneista kiinni. Olokkone on nyt semmoittajalla rietillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
5: Virokas,
3: niin.
5: Yksi tuttu taineerikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineerikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse edes rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman version, jonka nimi on Jometeuhleiri. Jometeuhleiri.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
5: Niin.
3: Tuo Parolassa oli kertausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkät pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa. Ja oli sitten kysynyt, että oliko sanottiin te?
5: Niin.
3: Jos vaitiomies näkee yöllä jonkun jyömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä?
5: Oh.
3: No, alikessu eikä vaan miettinyt, kun paukautti, että herja kapteeni. Vartiomiehän on tultava auttamaan herja kapteeni sänkyyn nukkumaan. Ei tässä
4: aina. No niin.
3: Mutta ne oli siinä se moro.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.